0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.